labarai da dimidiminsu, labaran wasanni daga sassa daban-daban na duniya, tare da tattaunawa kan muhimman batutuwa tun daga mataki na ƙananan hukumomi, jaha da ma ƙasa baki ɗaya. Kasance da mita 93.1 zangon

abi da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki. Yi amfani da Rob Extra Menthol a yau don inganci da sauki nan take. Idan alamun ciwon ya wuce kwana biyu, a tuntubi likita.

0: hukumar karaye. Da abin da ya tattaro sai ya zo ya kashe wa karamar hukumar karaye. Barin gaya ma dan jarida a yanzu maganan nan da nake ma ya ɗebi mutum sama da 40 suna can a karkashinsa. A karkashinsa suke ci, a karkashinsa suke sha, da masu aure da marasa aure. Duk ya kama musu gidan haya. Ya ɗebi masu aure ya tafi da su, ya ɗebi marasa aure ya tafi da su. Saboda haka shi wannan wanda ake cewa dan Asabaci da kowa ya kan sansa a karamar hukumar karaye. Me matasa me yan dangwale kenan. Me matasa me yan dangwale.
1: Yanzu ku iya aishe wata kujerar kenan.
0: Waye ke ba da mulki? Dan jarida. Ai kai ma ka san wanda yake ba da mulki ba sai kai mun wannan tambayar ba. Ai Allah shi ke ba da mulki. Kuma shi ya kawo Alhaji Nafi'u tukur jagora a karaye. Wanda yake in Allah ya so ya yadda Alhaji Nafi'u. In Allah ya so ya yadda sai yayi mana har shugaban kasa a karaye. Alhaji Nafi'u nafsan in Allah ya so ya yadda. Sakona na ƙarshe shine anan ina so in ga mutanen karamar hukumar karaye su ƙara haƙuri, su ƙara haƙuri. Kuma ina so su lura kar su yi asarar ƙuri'arsu. Abinda Alhaji Nafi'u nafsan ya ce za a yi a karaye, shi fa za a yi. Ina ba su shawara in dai suna so mu kai ga tudun mun tsira, abinda yake so a yi a karamar hukumar karaye shi za a yi da alfarman Muhammadu manzon Allah. Kuma in Allah ya so ya yarda Alhaji Nafi'u nafsan, in Allah ya yarda sai ya yi nasara insha Allahu. A karamar hukumar karaye Alhaji Nafi'u nafsan sai ya yi nasara, sai Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi. Allah ya ba shi ikon ci gaba da taimakawa al'ummar karamar hukumar karaye, da ma waɗanda ma ba su shafi karamar hukumar karaye ba, duk yana tallafa musu. Yammaci abinda ya yamma da Kano, Alhaji Nafi'u nafsan yana taimaka musu daidai bakin gwargwado. Allah ya raba shi da hajiya lafiya.
1: Mai kuɗi entertainment sabon ɗan jam'iyyar NDC Konkosiya. Haka ma abin yake ga matashi Adamu Rabi Karaye da ya zo don ganin bakin wakilin da rashin kata'us a jerin majalisar da rashin kuma iya tuƙi irin na siyasa.
2: Gaskiya ina tafi ne da akan ƙorafi akan magana kan dan majalisar wanda ke wakiltar tsarin lokal gwamnati. Ba kan da Allah mutanen tsarin lokal gwamnati sai dai a ce mu gaje sai dai kun kare cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda mun shiga hannun yan tsari sun ne makaran zuwa da sunan Allah mutumin nan tun da ya ci ka kun yake alƙawarin da ya yi wa mutane. Mu da ya zo in gomu ma ta in gomu in ka ji alƙawarin da ya ɗauka wutan ne ka ruwa makaranta babu abin da bai ɗauka ba amma ranka da tun da ya tafi har zuwa yanzu babu amu babu labari. Gaskiya canji muke so a wannan mintin ba mu bukata ba dai ka tunya mun da saba kana yayi mu mun shiga hannun yan tsari.
1: A ce tsara shekara hudu kenan saura dab a ce ba wani abin da ya aiwatar a wannan yanki na ku Allah ma saurara shi da zaka yi.
2: Babu wani mutum da zai iya zuwa ya zuwa nan gaskiya.
1: Yanzu ba za ku ƙara sa ne masa ba domin ya gyara kurakuran sa.
2: Ai ya gama samun dama da muka tsara samun shi akan magana wuta ne ba sai ai yana Saudiya yayi tunanin mu yayi tunanin wutan mu. To tunda har Allah ya tuna ya tuna shi ya kamata mu ma ya zo daga baya ya zo ya cika alƙawarin da ya ɗauka. To amma babu amu babu labari shi ne sa muka yi ke tsayin daka mu matasa ne masu kishin ƙasa Najeriya, masu kishin jihar Kano, masu kishin ƙara ya lokal gwamnati, masu kishin ɗan mediyo, masu kishin hujjo kuri area shi sa muka tsaya muka gage dantse muka miƙe muka ce sai mun ga ƙarshen wannan gwamnatin ta ta da izinin Allah.
1: To kuna da wani ɗan takara ne da ya fi shi wancan ko kuma kuke ganin zai iya fidda ainihin daga rogo?
2: Sai ya ma fitar da a waje kake ba ma daga rogon ma ai ai wannan ba zai bari ka shiga cikin rogon ba shine Sa'adu Abdullahi wannan mata shi ne na mata ta sun kaje da yake ne na mata ta kin ma ka da shine ya un abun jaje ya same ka zai ji mai kika idan abun alkhairi ya same ka zai ji mai kika kin ai ne fada da kika irin sa ake bukata a jihar Kano mata shi ne na mata ta
1: an taba gwada shi a wani shugabanci yayi ne har da zaka ga kana fadan haka.
2: Ai gwaje-gwaje mun hatta ni gwajin da nemi ba zai kirgu ba hatta mai gidana ne tun kada ta nemi adalci abubuwan da yawan mahaifina ne kawai zai mun mahaifina ne kawai zai mun abin da wannan bawan Allah ya mun ba ma ni kadai ba hatta jama'a unguwa ku ne kai yana yi mutane ba adalci fiye da tunani.
1: Yanzu shi kuke tunanin ku ta sa a gaba ya wakilce ku a lauran majalisa?
2: Da izinin Allah mun ma ta sa shi gaba insha Allah muna nan muna addu'a ko mun gaje dan tsaye da ƙarfin mu da addu'a da abin da Allah ya bamu duka za mu haɗa mu tsaya tsayin daka mu don kawar da wancan gwamnati. Saboda haka dan Allah dan Allah muna roƙon jama'ar ƙara ya al'ummar ƙara ya kowa ya rage dantse domin mu tsalla wannan motar da ta bamu da tsura mu kama wanda idan muka tura ta zai tsaya mu hau mu tafi ya kai mu tudun mun tsira.
1: A satin da ya gabata ne dai aka gudanar da zaben fidda gwani na jam'iyyar APC a fadin ƙasa na wakilan al'ummar da za su jagoranci al'umma a zauren majalisar dokoki ta ƙasa wanda a wasu yankunan aka samu matsaloli sakamakon sakamakon wasu wakilan da basu aikata katabus ba a mazaban da suke jagoranta. Hakan tasa jama'a suka nuna fushi da fusata.